aldrig glömt. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och stor finans.

cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

fönster. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och storfinans.

Det är väl beklagligt att det modet försvann. Cylinderhatt, cylinderhatt, var är revolutionen? En var skulle bli lika, nu skulle allt bli fritt. Cylinderhatt, farväl, sa brukspatronen och baronen, och köpte sig kostymer av demokratiskt nytt.

Tennessee. Han hyr sig en cylinderhatt, den sätter han på knoppen och gifter sig i kyrkan och köper diskmaskin.

hindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?